yon fula kouba zawa. Yon point sel koman se fon. Lan yon katafal bom dlo chou. Yon bom degrade kolbo so tout pati.